Tacho, el Pijamas, pa'l Changoleón, pa'l Gachito, pa'l Dubalín, pa'l Macizo 727, pa'l Compa Mares, pa'l Don Esteban Yáñez, pa'l Chaparro de Vida.